Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, где эти скопима? Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Окей, hope your day is going well as we head into the afternoon.

0: name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Юнити Радіо для восточних європейців Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Серега!
3: Йо! Фізкульт, привет, Liberty City! Свободний город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всім блатним костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!